トフトフヤマトマイカトワン、ここへホキハイファカカハヤマト、ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン、ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカウティロトヤコエ、ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクライチョキトマトワリキ。